baitituzte beraien hizkuntzan. Hurbiltasuna eta dimentsio emozional berri bat emanez beren kantuei. The Streets at Night Derri Jareden bertsioa egiten zuten singelaren B aldean. Baina guazen gu aurkezten gisa taldeak atera duen abestia eta bideoklipa entzutera. Alguien cualquiera deitzen da, eta ezin beste edo zinio beto islatzen du diskoaren moinua, muina barkatu.

Fenomeno Smooth Vincent, sin dudar, lan berriaren abestiak entzuten jarraitzen dugu. Eskerrik asko Smooth Vincentekoei aurrerapen abestiak bidaltzeagatik atzeko hau. Queen D.

berriro diogu sin dudar, eman diotela izena beraien lan luze berri hori. Honi, taldearen hirugarren LPA, eta hau ere Roberto Sánchezek grabatua, nahastua, ekoiztua eta masterizatua Kantabriako Kueto herriko Alone Ark Music estudioan. Esan dugu bezala bertan grabatu zituen ere bandak bere aurreko lan luzeak ere.

kantua diada beraien proposizio berriro diot berri honekin. Videoclip berriarekin etorri dira alguien cualquiera abestiarekin aurretik amor singlearekin ere videoclipa biak ala biak Le Capitainek eginikoak esan bezala segituan hilabete hontan urrengo asteetan plataforma guztietan entzungai Smooth Vincent sin dudar lan luze berria. Baina guk oraindik badugu beste abesti bat diskortatik, bereiek bidalitakoa El Efecto deitzen da, eta oraintxe ari da zuengana sartzen. Smooth Beats sin dudar bereien lan luze berria, El Efecto, gozatu!

Kantabriatik Euskal Herriera gatoz. Roberto Sánchezek nahastu duen beste lan batekin, single batekin gatoz. Hitbound, Gipuzkoatik, gozatu. Labetik atera berri berria, aurtengo apirilean argitaratua, eta Txato guri bidalia. Eskerrik asko Txato, eskerrik asko Makala.

Hitbound, 2008an, Donostiko, Azpeitiko, Azkoitiko, regezale musikari elkarlanean, sorturiko taldea. Reggae munduan esperientzia duen, duten, musikariek osaturiko taldea Hitbound. Mavi Tribu, Takuma, agoteak bezalako talde ezagunetako musikariek parte hartzen dute, estilo eta esperientzia ezberdinak uztartu. Singlearen B aldea entzuten ari gara, Golden Child Dub. Eta bai, taldeak reggae instrumentala lantzen du, eta haize sekzio indartxu batek, bizitasun eta energia bereziak gehitzen izkio bere izan.

Gaur egun Hitbound taldea, Txato baterian, David basuan, Jorge gitarran, Aitor organoan, Egoi pianoan, Charlie saxoan, Dono trompetan eta Josu tromboian. Beraiek dira Hitbound eta lan berria dakarte, single berria, guazen A aldea entzutera, guazen Ghetto Rock entzutera, gozatu.

Beno, aurrera goaz eta Hitbounden abesti gehiago entzuteko gogoz geratzen gera. Baina modu batez, beraiekin jarraituko dugu. Hiru taldea aipatu ditugu, Amabi Tribu, Takuma eta Goteak. Eta horrengo minutuetan, haiek entzuten pasako ditugu. Amabi Tribu entzuten hasi.

2000 eta 2013ra egin dugu salto Rootseken diskoa arkitaratu zuten okerez banago, beraien azkeneko lan luzea izan zen hau eta bertan topatzen dugu entzuten ari garen Zion mendian

amabi tribu taldea aipatzeak 1989ra eramana, 2000 urtera agian orduan izango nuen diskoa eskutartean, Who's Your Leader. Darkoan ez gara aina.

zegen hortan, zortzi abesti eta haien dab bertsio batzuk, bederatzi abesti, argatu, eta dab bertsio batzuk. Euskaraz bi, eta horiek izan dira hemen aukeratuak izan direnak, Euskal Herriko reggae musika. Zaion mendia entzun dugu, gaur osteguna da, ez dakit noiz aritzaren hau entzuten, baina guazen ostiral reggae gaua abesti.

aurrera goaz, 12 tribu utzi dugu, orain, Takumaren txanda. Sikel berria, argitaratu zuten iaz, 2025ean. Bealdearekin hasten dugu. Bealdeko gaietan, BDF All Stars.

da Foundation, eta nola ez, hoien atzean Iñaki Jarritu. Produktorea, ekoizlea, bera, Iñaki Jarritu.

Zen duenez, instrumental jotzen BDF All Stars Darren Jamtonek Nahasia David González Grabazio laguntza llegisa Ibon Larruzea Masterizazioan Diego Bello Ekoizpen exekutiboan esan daiteke

Beno eta berriro Lester Sterling. Zirkulua izteko. Reggae in the wind. Eta bai honek gaurko saioa amaitzeko balioko digu. Izan ere, abesti hau Gas Zigiluko single baten A aldea du, dugu A edo B. Dudan onain A izango da, A da bai. Lester Sterling, Reggae in the Wind. Baina B aldeak azken aldean txoratu egiten hau. Azken aldean, edo bintzat azkeneko astean, dantzan dabil, nere buruan. Beraz, agur esateko momentua iritsi da. Joan aurretik, termometroa begiratu gorrito pera dago. Lehartzear dago, lasai ez larritu, resukarra, ona baita. Azken aldian, nere buruan dantzan. The Soul Set. Try me one more time. Urrengo aster arte. Aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu
4: da. Ez, ez.
6: Iluzio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Naiz irratia.

0: Egun on guztioi, ongi etorri, Goiuri. Mai, nola esnatu gara gaur?
1: Egunon Inigo, egunon Mai, ba, esnatu gara oso ondo, pozik.
2: Egunon, ekipo, nik ere ederki hasi dut eguna, bida.
0: Ba, irurok pozik bagaude, idatzezagun alaitasunaren oda bat.

0: Alaitasunaren oda ai ederra laranja mekanikoaren bertsio hau.
1: Eta ondo ekarria inigo, 1824ko gaurko egunean, Beethovenen 9. sinfonia estrenatu zen Vienan.
2: Sinfoniak 4 mugimendutan banatu dira, baina Beethovenen 9. sinfonia honek 5 zati ditu. Sinfonia korala ere esaten zaio bere azken mugimenduagatik.
0: Azken mugimenduko kantuak, alaitasunaren odak, Friedrich Schiller olerkari ospetsuak idatzitako olerki batean du bere jatorria. 1986 urtean, Europar Batasunaren ere serki aukeratu zuten gainera.
1: Jarrai dezagun musika klasikoaren pozarekin. 1940an jaio zen San Petersburgon Piotr Ilyich Tchaikovsky.
2: Errusiako konpositore nabarmenena eta herrialdeko kulturako historian zeharreko figura garrantzitsuenetariko bat da.
0: Tchaikovskyk zenbait genero eta formatan idatzi zuen musika, sinfonia, opera, baleta, musika instrumentala, ganbera musika eta bestia besteak beste.
1: Baleterako egin zituen lanak dira ezagunenak, Beltxargen aintzira, Loti ederra edo hau, Intxaur, Auskailua.

0: Guazen bada beste efemeride batekin, 1919an jaio zen Eva Perón.
1: María Eva Duarte de Perón, izengoitiz Evita, eta jaiotza izenez Eva María Ibarguren, argentinar aktore eta politikari nabarmena izan zen.
0: Argentinako Pampetako herri txiki batean jaio zen Los Toldosen, eta euskal jatorriko guraso ezkongabeak zituen Juana Ibarguren eta Juan Duarte hain zuzen ere, aitak beste legezko familia bat zuen.
2: Eta alderdi hau ez da hain ezaguna, baina Eva Duarte irratia ere egin zuen, zehazki irrati antzerkia.
0: Eta han sindikalismoan parte hartzen hasi zen, eta 1943ko abuztuaren 3an irratiko langileen Argentinako lehen sindikatuaren sortzaileetako bat izan zen, Asociación Radial Argentina, ARA, izena jaso zuena.
1: Beraz, jarrai dezagun pozik eta alai, ez egin negarrik neregatik Argentina.
0: Don't cry!

0: Eta ebitatik zeinaren bizitza zineman hainbat alditan ikusi dugun, ba bere bilbidean egun filmaino gehiago egin dituen aktore bateragoaz, Gary Cooper.
1: Frank James Cooper, 1901 jaio zen Montanan. Antzesteko era lasaia, estoikoa, iaia mugikabea zeuka, baina aldi berean batzuetan intentsitate handiko nortasuna erakustezaken.
0: Bi aldiz irabazi zuen aktore honenaren Oscar saria eta 1971 ohorezko Oscar saria bere ibilbide profesionalagatik. Pozik egoteko moduko, ezta?
2: Garai hartako zuzendari honenekin lan egin ez ezik denetariko filmetan aritu zen, western, komedia, drama edo abenturakoetan.

0: Frank Miller.
1: Haizue, bitxikeri bat. Badakizue, usparitza doktoreak ia hogeita zazpi mila bizkaitar erditzen lagundu zuela eta bizkaiaren erdiaren aita, deitzen ziotela.
2: Juan Antonio Usparitza lekun berri busturian jaio zen, 1919 ginekologiari erabat dedikatzea erabaki ondoren, 54an Usparitza ginekologia klinika ireki zuen Indautxun.
1: Zentro hau aitzindaria izan zen erditzen minik gabekoan, geroago ginekologo askok praktika hori bere ganatu baitzituen. Haren erabilgarritasuna eta onurak ikusi baitzituzten.
3: Eta badago beti gogoratuko dugun beste zerbait, 1976an Usparitza doktoreak beste hiru soroslerekin batera DIA errepideko laguntza elkartea sortu zuen.
2: Lau voluntariok sortutako elkarte txiki honetatik elkarte handi bat hasi da. Bizitzak salbatzen eta errepideko segurtasuna hobetzen laguntzen duten voluntarioen lan funtsezko eta altruistan oinarritua.
3: Lan bikaina errepiden.

0: Aizue gauzaskoak egiten gaituzte zoriontsu, ezta?
1: Bai, egia. Nik adibidez, badaukat egun alaitzen didan zerbait berezia. Egunero. Poesia?
2: Ze onago, Juri, ba, bitxikeri hau zuretzat. Baldakizu zer esan iduen bengaleraz kobiguru?
1: Kobiguru? Bengaleraz? Ideiarik ez?
2: Kobigoiurik ez, kobiguruk. Kobiguruk munduko poeta esan nahi du. Eta badakizuen nori deitzen zioten kobiguru, Rabindranath Tagoreri.
0: Mila zortzion da 1961 jaiozen Kalkutan, Rabindranath Tagore, Indiako azpi kontinenteko poeta, musikari, artista, ayurveda ikerlaria eta jakintxua.
1: Tagore, batez ere bere olerki gintzagatik ezaguna, baina eleberriak, saiakerak, ipuinak, bidaien kronikak, dramak eta milaka abesti idatzi zituen.
0: Gitan jaliren bertso sakon sentikorra, freskoa eta ederraren egilean 1913 literaturako Nobel sari irabazi zuen lehen ez europearra izan zen.
1: Tagore Kobiguruk esango lukeen bezala, poesia espirituaren poza da.

0: Entzun ondo. Zein pozik nengoen ama, katalanez, ke felixera mara.
1: Beste bitxikeria bat, mai?
0: Bai, ke felixera mara edo zein pozik nengoen ama, Luis Jacquen komposatu zuen lehen kanta da.
2: Luis Jacquen grande Gironaen jaio zen 1948an, kantautore mitikoa Nova Cançó Catalanaren ereduetako bat kontsideratu dezakegu.
1: Askapenaren ikurra den bere abestirik ezagunena eta konprometituena 1978an konposatutako La Estaca da.
2: Ez dakit Tagorek esan ote zuen hau, baina askatasuna da zoriontasun handiena.

0: ens podrem alliberar. Bueno, taurain content bagaude, ba, imaginetu zein pozik egongo garen gaurko gonbidatuak ezagutzen.
1: Irene Iruretarekin hitz egingo dugu. Irenek Flix Pop Up lehen euskarazko pop-up liburu argitaratu berri du eta xehetasun guztiek kontatuko dizkigu.
2: Kabia familia proiektua ezagutuko dugu hemen ere, ipuinak, amatasuna eta zaintza sareak erdigunean.
0: Eta Akaitz Sarasola kafea zitzegi nomen behar digu.
1: Ba, entzuleok, dendena prez balin badago, gu hasiko gineateke pozik.
0: Zoriontasuna irratia bezelako da.
2: Ondo sintonizatzen jakin behar duzu.
1: Egun honeko biguruk edo munduko poeta guztiok. Maiatzak zazpi ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irrationtzarete. Naiz irrationtzarete.

0: Orain bai zuekin Mai Gorostiaga pozu egunon.
1: Egunon Kobi guruk.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Eneko Iturbetamendi egunon.
3: Egunon, bai.
0: Eta Goiuri zei zarandi atzu uste genuen akaso azken orduak zituela Goiurik, baina hemen da.
4: Hemen dago.
0: Bela txarra ez dela.
4: Hemen dago.
0: Keindi gaitza.
4: Haze gaua pasatu duen bost izarreko hotel batean.
0: Goiuri zei zarandi egunon.
4: Agur.
0: Izketan hori zaizuen hau inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1167 garrena du, maiatzak 7 goizak 10:19 minutuetako, bost urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Tira, ba, udaberrian kantonekin, alarma morearen kantonekin abiatuko dugu gorko. Egia esan eguzki atera da, egun batzuen ostean, eguzki sendo xamarra behintzat, eta, ba, ez da egita, lako udaberri usain hartu diogu berriro maiatzari. Na, udaberrian gaude, baina...
1: Ez dirudien
0: azken egun horietan ez, eta gaur, ba, beste posa hartu durrela egunak. Tira, mentxe gure txatean egun, non irukote musu potolo bat, oraindik iru ginean, eh? Gero gorkak esan du, ez da ikusi, berriro, eta ordan berriro dantzatu dugu, puntuak eta irurogeita zazpi. Xabi Adidaseko kamisetarekin, bai? Xabiren kamisetak egunero aztertzen dituzte ben, eh?
2: Bai, ez dakit ba.
0: Kulturzazteko katilua hor somatzen dut, baldago hemen.
1: Ez dakit.
3: Somatza, baina beak nabaritzen du
0: energia.
3: Bai, kulturazesteko katioaren energia, hemen inguruan ibiliko da nonbait.
0: Alarma morea Zumarraga, ba, bai, Zumarraga arrak dira, ez da, gorkan ikuste dut baietz, denak edo gehien txuenak behintzat. Ole, egunon gaztiak indiokerrek, bueno, egunon guztioi, mentxe dendenak agurtuta, guk maite duten tarteari leku egin behar diogu. Eta lehenengo maite dutan, mai Gorostiaga poz hori eskatuko diot.
4: Ba, bai, beida, ze pozik eta lehi gaude gaur, ba, gaur, justo kontrakoa gaur maite dute za ekartzen dut. Beida, ospatzen ari da Buenos Airesen, bueno, liburu azoka, ja, asteburu bukatutata. Eta, bueno, antxe lagun batzuk ditut, ez, Andre Roldan, kontalari kolombiarra, edo Rodolfo González, Costa Ricoko kontalari bat. Eta, bueno, albiste txarra iritsi zait, Ediciones de la Flor, argitaletxea, Mafalda hainbeste urte argitaratu ditun liburu guztik itxi behar dula. Milei medio, krisia medio, eta bueno, ez dakit faktore ezberdinen ondorion, ba bueno, Cookie Millerrek argitaletxeko arduradunak, ba ipatu zuntze hau, eta itxiera hau, ez dakit, niretzat da como templo bat erortzen badan bezala, edo ez dakit, edo zute bat liburutegi baten, ez? Osea, esan nahi, oso gogorra iruditzen pena ematen dit, bueno, beste alde batetik, ba, maite dut izugarri egindako lana, hirurogei urte argitaletxearen atzean, ez dakit, oso luzea izan da, gogatzen naiz adibidez, jabea Kobinski izan atxilotuta umentzako liburuska bat atera zuten, 5 dedos izenburua, eta portadan umentzako liburu baten Argentinan garai hartako bidelan diktadura medio, eta portada bost behatz horiek ziren ukabila itxita, ezkerreko eskuko ukabila itxita, eta atxilotuta izan ziren arduradunak, ba bueno, portada horrengatik, eta liburu hori baita ere izan zala atxilotuta, edizio atxilotuta, eta ez dakit, bueno, pasaje historiko, politiko potentek izan dira argitaletxen atzea, argitaletxea, hemen baditugu ere gure argitaletxe maitagarrik, eta hoxe, bai, ez dut maite, argitaletxe bat itxi behar dunean, eta izugarezka maite dut Mafalda eta Ediciones de la Flor.

0: maiteuta dio dira memeak. Ba,
1: ona.
0: Memeak dira, bai, pixkat parra eragiteko erabiltzen dian bideo, irudi edo dana delakoak. Eta azken egun hauetan, ba, hainbat gauzengatik, ba, aste honetan ateraen antivirus ingurukoak memeak atea zaizkit asko, ba, COVID garaiko lehen pauso horiek, ba, simulatzen dituztenak, gero futbolarekin lotuta eta kirolarekin, ba, deklarazio batzukin egiten dira memeak, eta ba, egia esan, ba, pare bat atea izkiat egun hauetan, eta, bueno, hoi maite dut, ondo pasatzea.

0: Ene kosturi maite dut azinda.
1: Ni gaur ez dakat maite dutik. Ni gaur maite dut ez daukat.
2: Ara...
1: Zea serre nago.
2: Ui, zein, gurekin?
1: Ez, ara. Munduarekin.
2: Munduarekin?
1: Baiz, badakizu zer gatik anago na serre.
2: Jakintzazu.
1: Goiz jaekin eizelako.
2: Ah, eta zein erroa da hori.
1: Nerea, noski. Noski, nere errua da, ze nik jaiki behar nuen goiz. Eta, ba hori da, nere maite duz.
2: Aserre zaude.
1: Bai, aserre nao.
3: Zu goiz jaiki, eta gurekin aserretu.
2: Bai, hoi da.
1: Ez, no, nere buruarekin eta hemen dakat barne ja, ez, baino, burruka bat, ez da.
2: Zu aserre balin bazaude, gero giroa da iuna, eta...
1: Ez, lasai. Pasako zaitz, baina bai. Aserretzen naiz, orokorrean goiz jaiki behar dudanean. Bai, mo, goiz esaten dut, zeiak aldera badakit hemen nentzule askok esango dute, jo, bagun, banin lehenago jaikitzen naiz, eta nahi zaxarretzen. Ja, arrazu dizu, Bai.
0: Arrazu dizu, baina berdin zait, nina hon ere raiadan. Iepa, barka ez segundu batean, hemen gozalate mugitu dut, eta lapatean azturatu dut zuen mikrofona horren, bai.
1: Eta hori, ba... Bai, askok hori esango diate, ezta? Ni lehenago jaikitzen naiz, eta gainera egunero, tal, ezakize, ba...
2: Bai, baina, bueno...
1: Baina ez dakit,
2: eta beste batzuk beranduago.
1: Bai, egia da...
2: Ez da lehiaketa bat.
1: Egia da, ni ere lehen noituta negoen, ba, goiz jaikitzea, zeni, bueno, aste burutan, lehen hemen hasi aurretikan, ba, goizeko seitan sartzen izan lanea, eta, bueno, hor, oituran ekan, baina hain ja oitura galduta dakatela berriz ere goiz jaikitzea, da...
2: Geneneko horrek esan nahi du, bizitza hobe bat oparitu dizugula.
1: Bai.
2: Ah.
1: Era batera edo bestera, bai.
2: Jode,
1: gainera bain, asegurutan ez dela nea jumea. Eta hori, mo, bezakit, bat...
2: Asegururen batean bai, lasai.
1: Baina, orokorrean esan edet, aste bukaera ero, ez da lan egin beharrik. Eta hori, ba, bueno, eskertzen dut. Bira, maite dut atea diot, maite dut ez zai.
2: Osondo, hori xezen elburua, buelta ematea, aserreari, eta, jode, ze politaneko.
1: Osondo.
2: Tripadoski.
0: Goi hori izan ez zure maite duta?
2: Nere maite duta.
0: Bai.
1: Maite dut ez da.
2: Takit. Zer prestatu? Nere maite duta? Ai, ene... Zer maite dut.
1: Gorkotin hori egiten duzu.
2: Zer maite dut nik. Bueno, bale.
0: Nik maite dut ez da daukat.
2: Esango dut, baina... Nere zuzu kontatu edo kontatuko dut nik?
0: Bai, zure egin gainera.
3: Hala.
2: Ui, ama.
3: Ui, ene.
2: Txera, bora, enekoren aserrealdiari guelta eman diogu, inegoren ari ere, zeretuko gara, boteño.
0: Atxaldeko sortzitan goiurik idatzizean, urgentzitara zijoala, ezinten dejarrita kriston tripako minarekin, gudenak eskatuta, idatzi. Goizeko orduatak, idatzi, nila lagunen bat idaztekotan, abertzera izekien. Gara, goizeko sortzira karte, ez ditena antun?
2: Sortzira karte ez.
0: Bueno, ni sortzitan ikusi.
2: Aba. Egia da, inigo, sentitzen dut, kontua da, ordu asko pasan dituela han gelatxo batean, ospitalean abandonatuta, eta ja esan zidatenean joan zaitezke etxera, ba, egin nuen gauza bakarra izan zela, korrika batean, korrika ez, ezin nuelako, baino etxera iritsi eta arropak enduta hobera sartu. Ze oso baizkin nengoen, eta leherra egindan nengoen, eta egia da, ez nituela WhatsAppak erantzun. Sentitzen dut inegoa.
0: Egon okezkatuta. Guzian niri idazten. Badakizu zer bai goiuritaz, badakizu zer goiuritaz. Buz ez dakit, ez dit idatzi.
2: Ai, ama inegoa sentitzen dut.
0: Ez gau, bai, nire jago.
2: Oi. Arrotuko dut.
0: Ez dut atzera egingo. Baina ere maite dut ez aurizan, zu baduz maite dutik?
2: Bai, eta lotura dauka horrekin. Inigo kontatu duen bezala, atzo urgentzitara joan nintzen, eta lehenengo joan nintzen osasun etxera, han badago arreta jarraituko zerbitzua, horrelako zerbait deitzen zaibazta, ara joan nintzen,

0: Eta aitortza behar dut, oso ondo hartatu ninduela bertako medikoak, oso azkar hartatu ninduten, eta gero xamurtasun askorekin, baina gauzak ba ondo eta zuzen, eta gauzak garbi esanez, eta euskeraz, bide batez, eta oso esperientzia ona izan nuen, ba, une horretan, ba, guardian zegoen medikuarekin, eta berak, ba, bueno, ba, larritu egin zen, eta segituan bidali ninduen ospitalera, Tolosako osasun zentrotik, ba, Tolosako ospitalera. Eta ara joan nintzen ospitalera, eta bertan hartatu ninduen, hasieran erizain oso jator batek baita ere, eta gauean zehar asko aritu naiz hausnartzen erizain horri entzun nion gauza batekin, baten inguruan. Kontua da, ba, erizain horrek hartu behartzuela azkeneko trena beste bere herrira itzultzeko, ez dakit ze herrira. Eta orduan, ba, medikuak esan zion, ene, baino ja berandu da, alde egin beharko duzu, ze bestela trena galdu egingo duzu. Eta erizainak esan zuen, bai, ja laizter aterako naiz, baina nahiago dut denbora hemen egin, ze tren geltokian ba, egon ohi dira gizon batzuk ez nautenak bakean uzten. Eta orduan goiz juten balin banaiz, ba, denbora gehiago pasa behar dut gizon hauen aurrean, eta orduan kalkulatzen dut justu iristeko estaziora, trena iristen den momentuan, eta orduan ez dut egon behar estazioan bakarrik gizon horiekin. Eta pentsatu nuen, bua, ze amorrua egoera hau, pasatzen dituzu ospitale batean, ez dakitzen bat ordu lanean, bukatzen da zure txanda, bueltatu nahi duzu zure etxera, eta aritu behartzara pentsatzen, hori ez, ordutegiak eta kalkulatzen, ja ez soilik ba, Euskal Garraio zerbitzua gora beratxua delako, baizik eta ez duzulako zure bizitza arriskoan jarri nahi, ba, joten zarenean geltokira egoten direlako, ba, lasai uzen ez zaituzten pertsonak, gizonak, eta iruditu zitzaidan oso gogorra, beraz, maite duta batetik batzu hartatu ninduten osasun langileentzako oso ondo hartatu nindutelako, eta bestetik maite duteza, ba, hau ere egokitzen zaielako gure erizainei.
1: Ba, bai, zurekin, zure maite dut eta maite dut ezarekin bate ingo dugu erabat, goizeko 10ak eta 32 ditugu, eta gure lehen gonbidatua aurkezteko bidea ingo dugu, Xabieneko, gero izango dugu zuen berriro, deituko zaituztegu beste saltxan baten murgiltzeko.
2: Ah, oso,
1: Gero arte.

Mila zazpirunda, irurogeita bost aldera Robert Sayer imprimatzaile ingelesa esperimentatzen hasi zen gazte liburuen merkaturako formatu berri batekin. Liburu igigarri interaktiboen aitzindari goiztiar batekin. Emaitza, metamorfosi formatuaren sorkuntza izan zen. Lau ataleko liburu mehe bat, bi egal zituena, eta atal bakoitzean lauki trukagarri bat. Irudien azpian bertso lerro batzuk agertzen ziren, eta irakurlea liburuarekin jirabiraka zebilen bitartean, testuen ordena aldatuz, estena desberdinak agertzen ziren. Mila zazpion eta irurogeita marraren amaierarako, Sayerrek lau liburu argitaratu zituen, irakurle gazteak zoratu egin ziren. Beste liburu saltzaileak bere ala hasi ziren formatua kopiatzen, baina pop-up liburuen arloan aurrerapen esanguratsuena beranduago, desiente beranduago iritsi zen 1929an Daily Express Children's Annual argitalpenaren lehenengo zenbakiarekin, maketa moduan edatzen diren irudiekin. Kontsideratzen da liburu hauek aurrentzako benetako lehen pop-up liburuak direla. Pop-up irudiak angelu guztietatik ikus daitezkelako, hori liburu horietan ez bakarrik frentetik. 17 liburu argitaratu ziren 1949an idazle eta sortzaile Girot hil zenean saia amaitu zen arte. Eta horrela mendez mende iritsi gara gaur egunera arte. Internetek liburuak hil behar omen zituen, baina ez da gertatu, zorionez. Pop-up liburuek pantaila batek eskaini ezin dezaketen esperientzia bate eskaintzen digute. Eta orain, zorionez, badugu Euskal Herrian sortutako lehen pop-up liburua. Flish pop-up.

0: Eta inda berezia sorkuntza lan hau, ba, gu harremanetan jarri garela, Irene Irureta artista Zumaiarrarekin, liburuaz hitz egiteko, egunon, Irene?
1: Kaixo, egunon.
0: Irene, gure gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu bigarren kafean, nik biak egingo ditut eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu erantzuteko, bakarra. Galderak dira, lehenengoa da. Imaginatu etortzen dela orain zinema zuzendari bat zure gana eta esaten dizu, jo Irene, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket zure bizitzako etapa bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat. Eta beste galdera da nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Tarduan, esan bezala, nik bi galderak egin ditut eta zuk bietako bat erantzun behar duzu. Ez da ezer pertsonala, gonbidatu guztiei egiten dizkiago galdera hauek.
1: Ba, lehenengo aukeratzen dut.
0: Osondo, eta? Ze...
1: Ba, aurtzaroa aukeratuko nuke. Oso politiak eta nik uste divertigarriak azalduko ziala.
2: Naiko biurri, ez?
1: Bai, lehen guztuekin da ibiltza ginean hor Laurak grabatzen eta asmatzen antzerkiak eta hola, nik uste politia izango zala.
0: Ze ona. Aizu eta urtzaro horretan bazeuden pop-up liburuak?
1: Bai, nahikotxo gaina zen eramai asko gustatzen zaizkio eta orduan beti danik nizan izan diteo etxian motantako liburuak.
2: Bai, igual, jo, ez dakit, entzule asko, igual ez dakit zer dan, ez? Pop-up edo, bueno, dik, sorte haukat, Iñaki Carretero, kontalaria gurekin egon da, Iñaki Carretero da superaditua, izugarrizko kolekzioa dauka, eta noizbeinka erakusten dizki, ba, horrelakoa, txorra, Danimarkatik ekarritakoa, ez dakit nundek ekarritakoa, eta egia da, bueno, maia ezberdinak, eta hor barruan ebai mundu, izugarrizko mundu bat da, eta bueno, daude como estilo ezberdinak, zaitasun zail ezberdinak ere, zurea nahiko zaila da, ez, Irene?
1: Bai, bueno, erdi maiakoa uste dala. Da hor, simpleenak eta elaboratuenak ere ez da, baina hor erdi maiakoa.
2: Bai, eta askotan papel ingenieritza edo deitzen zaitela bere, ez?
1: Bai, hori da. Papel ingenieritza.
2: Bueno, azteko, jo, guain eman dezagun urte batzuk atzera juten garela, eta ez dakit ikusten badegu irrimarrak bilduma, edo dardarak, bueno, zuk egindako sorkuntza, ba ez dakit, esango genukela gazte, baino ibilbide, ez dakit, ibilbide derra egin duzula, ez?
1: Bueno, momentuz, bai, dula 10 urte hasi nintzen Karmelekin batea irrimarra sortu gendun, da ilustratzaile bezala lanean, eta, baina, karo, dula 2023an Vancouverrea bizitza junintzan ez urte beteako, ba, nere bakarkako ibilbidea zinun. Eta hor, lehenengo liburua sortu dutena izan zen dardarak. Horren, aurten argitaratuko da gazteleraz eta katalanez.
0: Jo, eta zer sentitzen duzu, ze hori ez diot inoiz idazle bati galdetu, zer sentitzen duzu zure lana beste hizkuntza batzutan ikusten duzunean ez sentsazioa? Izango da politia, baina arraroa ere izango da, ez da?
1: Bai, bueno, guandik ikusi ez deunez, eskuartian dakaunean esango izut, baina ba, ilusio handia intzegon. Zer, azkenean, gui bitzen, argitaletxe ezberdin eta bidaltzen, eta interesa ikusi zutenean, ba, kriston ilusio intzegon, joan egin karmelitan egin.
0: Ze ondo, ze goi. Bueno, nik jakin nahi dut, nola sortzen da, esan duzu zuri amari gustatzen zitzaizkiola pop liburuak, baina zergatik oraingoan formatu horretako liburu bat, eta ez, ba, beste ilustrazio liburu ohikoago bat?
1: Ba, ikasketetan, adibidez, batxilergoan eta horrela lanak proposatzen zianean noiz baitin izanun, mekanismoa zeken ilustrazio bat, irudimentziotakoa, eta Gasteizen ilustrazio ikasi nunean arte derren ondoren ere bai. Orduan, probatzen da ibiltzen nintzen, beti ibilizan naiz. Eta, karo, nire bakarkako bidea hasi nunean gogoan ezkan proiektu pertsonal bat sortzeko. Eta, karo, hainbeste gustatzen zaizkidanez pop-up liburuak, horitia pentsa.
0: Zer da, zein izan da prozesuaren parte zaiena?
1: Zaiena, batez ere bidelagunak topatzia, ba, diru laguntzak, eta zehazkidean oso garesti atetzen diola poliburuan.
0: Bueno, baina...
1: Zumaiko udalai esker, bazkenean lortu izan dugu.
0: Hoi da, edukitazu bidelagunak, esan bezala baudala eta geoparkea. Nolako izan da beraiekin lana, beraiekin, bueno, bide hau egin izana?
1: Bai, jo, ba, oso posgarrian eretzatze pixkazan lokura, ez? Inu marrazki bakarra irudimentziotan proba bezala erakusteko, eta ideiak inju nintzen asierrena, asierrilariona. Gainera, nola, aukeratu nun flixan gaia, bai alabai behaiekin harremanetan jartzea, pentsatzen nun, ze, karo, behaien oneritzia da eta izatia garrantzitsua zen. Ta gero, hori dilu laguntza eskintzeko presta aurkeztuko zian galdetu nien, eta baietze zantziaten, orduan, bueno, eta gero, claro, argitaletxe txiki batentzat hala ere diru asko da. Mm. Beste ordaintziara bai inprentana. Orduan horregatik jonune bai Zumaiko udalea beintzat aurre salmenta bat ere egiteko. Mm-hmm. Eta bueno, tanak bai ez da dos jarrizia no.
2: Y esa metáfora super polita, esa este flicha eta popa, o sea, askotan entzun dugu, flich dala ba, ez dakit, historio geologiko liburu bat, ez? Orrialde guztik daudelako hortxe bazutik jarrita, ez? Eta esaten duzu, jo, ostra, eta horri horiek popart moduan irekitzen badira eta ezagutzen badugu, ba, bueno, aro ezberdinak edo segertatu zen, hainbeste milaka eta milaka urtetan, ba, metafora izugarria iruditzen zait.
1: Eskerrik asko, nik hoxe pentsatzet hori liburu bat bezala nola dan munduan historia kontatzen duna, pues hoxe. Eta gero, karo, konturatu nintzen baita, geoparkeak liburu asko atea ditula, honen inguruan, baina danak helduei zuzendua, eta aurrei zuzendutako eserretzeon. Ordo, ba, planeta danak alineatu zian da. Horregatik erabakin un horitia.
0: Hemen, arazo badago, mai. Ni sartu naizela, denon artean argitaletxearen webgunera,
2: eta
0: agortuta, eta liburua agortuta agertzen da, hori da problema, Irene.
1: Ez, baina beste dozein web horri aldetan ere erosi daitezke.
0: Ba, eskerrak.
1: Horain diba daude.
2: Baina, seinale hona da.
1: Edizio limitatua, baina orain diba daude, lasai.
2: Horrek esan nahi du asko atera direla. Eta jo, denon artean implikazio ere, ez dakit, argitaletxe batentzako ez da erresa horrelako apostua itia, ez? Nik pentsatzen dut, ez dakit, horri horiek trokelatu behar, oza, ez dakit, horren atzean dagoen lana, Claro, gujasetzen dugu liburua eta oso polita eskuetan daukago irekitzen dugu eta horrelako sorpresa. Baino maketaz nola sortu hori, nola egin hori tamaina ezakit, izugarrizko mundua iruditzen zait. Eta den arteaneko, zaila egin zaizu, konbentzitzen?
1: Ba, egia zan, ez, unai da afizioa handia daka, liburu bereziekiko eta horrela. Orduan, proposatu nion proiektua telefonoz, ja baietze zantzidan.
2: Bezarka handi bat, eben dugu nahiri, eta ekipoz hori.
1: Bai, bizkerru nahi.
0: Prozesu honetan, Irene, oikoa baino gehiagotan bisitatu duzu Flixa eta bueno, geoparkea ba, ikertzeko? Edo ja dena ezaguna zenuen?
1: Ba, Flixa justo ez, baina adibidez Ekain Kobazulua ikustea jo nintzen berriro. Gero, deban da honi ibilbide bat inun ere bikotiak egun nintzen itea errepasatzeko. Ba. Bai, egon nahi zor investigazio gauzak itez.
2: Zelako paraje ditu inguruan, ez? Zumaian, ez?
1: Bai, ez.
2: Nik beti izan dute nire buruan, ez? Horrelako, karo, denoki ikusten dugu flitxa edo horrelako gauza, como, bueno, gure altxortxo bat, baino Zumaitaro bat entzat, ez dakit, askotan igual, etxean daukazuna ez duzu behidatzen, ez? Edo guztiz kontrakoa eta zuen txatai kurbat, edo nola bizitzi, ez dakit, ez harreman daukazu flitxekin Zumaitarrek.
1: Nik uste edozein Zumaiaren bezala oso leku preziatua dela guretzat Flixa, ez? Azkenean guda osua bertan pasatze deu, eta gero urtian ziarre bai lanetik atea, eta buelta bat eman da iuna barra ikustea jutia ondartza kristona da. Nik uste asko apreziatzen deula eta sorionekoa gehala Zumaiarrak orokorrean.
2: Eta zuk uste turistifikazio hori nabaritzen dela bai Zumaian edo oraindik ez?
1: Bai, da edo xente. Bai. Lehen adibidez udaran uste zen duen motxila horrizkin baten da bazkaltzea jute zinean, da guain hori ezin izan.
0: Karo, azken urteetan ezagun egin da ba, batetik telesailen gatik, pelikulen gatik, eta horrek ere egin du lekua ezagun, baino agian, ba, xehetasunetan sartu gabe ez, zure pop-up liburuarekin beste alderdi bat ezagutuko dugu, ez Instagrameko argazki polien alderdi hori, baizik eta ba benetan Flixeko bizitza, ez? Eta Flixeko natura eta bertako gauzak, ez da Irene?
1: Ba, ia la espero dut behintzat. Gero interpretazio zentruan eta turismo bulegoan ere egongo da salgai.
0: Zer moduz, zemuzko izan zen aurkezpen egunaz, pentsatzen dut, maika esaten zuen bezala, bueno, liburu hauek zaiak dira gero inprenta prozesurako, trojelajerako, horretarako gauzetarako, eta zuk ere, bueno, zure prozesua izan duzu, nola iristen da sortzailea aurkezpen egunera?
1: Denbora asko pasata gero. Proiektu hasi nun 2024 amaieran, pentsa. Eta hor bitartia, ba, lehenik eta behin, topau bernitun diru laguntzak, eta behin hoi topauta argitaletxea, eta ja hoiekin, ba, inprentak batekin kontaktuan jarri nintzen, eta gero inprentakin elkarlanean ibili naiz urte osoan zian, 2025 urtean zian. Claro, kontua da, hemen ez dagoela, inprentari kolako liburik sortza ikustenak, orduan txinako batekin jarri nintzen kontaktuan. Eta hor, karo, ba, derrigortzen dizue minimo 3.000 aldeko tirada batitia. Eta hori, ba, argitaletxe txiki batentzat asko da, hemen ez diaiten hainbeste, lehenko batentzat. Orduan kostua asko ditzen da. Eta, bueno, denborak ere betetzen saiatzen zea, baina azkenian danan implikazioakien, ba, berandutzen doaz gauzak, ez? Eta gero igual, ba, piezak nik ere etxean egiten ditutenean, edo gero beraiek egiten dituztenean, papera ezberdina denez, pixka lodiagoa da behiena, edo azkenean, ba, faioak egoten dira, eta gero hori zuzendu berditu, eta gauz horiek atzeratzen doaz. Eta horregatik, ba, azkenean, atera da.
0: Bueno, ba, esan bezala atera da, eta ja, egiazkoa, benetazkoa, erreala da Flish pop-up albuma, eta esan dugun bezala, bueno, basalgai, hainbat liburu den da, papertegietan, eta okerez banago, Deba Mutriku eta Zumaiako turismo bulegoetan ere badago, ba, eskuartean edukitzeko desiatzen gaude, Irene, eskerrik asko tartea hartu izanagatik gurekin liburu hitz egiteko.
1: Mi esker zuei, interesa aukitzeatik liburu honengan.
0: Egin dezala bide ederra eta adi egongo gara zure hurrengo proiektuak ezagutzeko desiatzen baita ere.
1: Mi esker.
3: Eskerrik asko zuri. Bai, berdin.

0: Entzuliok eta gurrita entzuten ari gara, Olai Aintziarteren kantu. Hemendik besarka destu bat, Olai Aintziarteri, badakizu hainbat kontzertu bertan bere utzi bar izan dituela. Bueno, bere eztarrian duen gaitz inflamatorio batengatik eta kosta egiten ari zaiola ba ahotsa berreskuratzea, baina itzuliko da eta ikusiko dugu oltzetan bitartean, holaxe gozatu behar. Eta aurrera goaz, gonbidatu gehiu eta proiektu gehiago ezagutzera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: guraso izatea ez da inoiz erraza izan, eta askotan zalantza asko sortzen dira. Zer egin, nola egin, noiz, galderak etengabeak dira. Horren aurrean badira familiei laguntza zuzena eskaintzen dieten proiektuak. Hala nola, Kabia familia. Gaur gurekin dugu Kabiako kide bat, Zurine Etxeberria, eta bererekin hitz egingo dugu gurasotasunaz, zalantzez eta laguntzaren garrantziaz. Kaixo Zurine eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo.
0: Bueno, pixkat aipatu dut, zer egiten duzuen zuen proiektuarekin, baina hobetu ulertzeko azaldu guzu pixkat zer da Kabia eta zer eskaintzen diguzue familia izuek.
1: Ba, oso ongi azaldu duzu, oso ongi eskribatu duzu, egia san. Kabia, azkenean bilatzen du, kabia bihurtzen diren emakumen kabi izatea nola bait, sostengoa, laguntza, konpainia, eskintzea, prozesu ezberdinetan, aurdunaldiaren bilatze horretatik, ba, aurdunaldiaren ostean datorren guztira arte, ez? Eziketarekin, edoskitzarekin, aurren loarekin, eta ba, pixkat, ba, konpainia hain beharrezkoa den konpainia eta konpainamendu hori.
0: Bai, esan genizak ediala pixkat, familiak egunero plantatzen dituzten zalantzak, ez da?
1: Hori da, egunerokotasuna sortzen direnak, eta azken batean deno ditugunak, ez? Deno ditugun zalantzak, beldurrak, dudak, horrek nolabait batzen gaitu. Orduan, bakabia, bapiskat horretarako dago, edo hor egoteko helburuarekin sortu zen.
0: Zein dira guraso gehien plantatzen dizkizueten zalantza gaur egun?
1: Asko. Batez ere, esango nuke, etengabe bizitzen garela, ez? Guraso bihurtzen garenean zalantza horretan orduan, gehien errepikatzen direnak aurren loarekin lotuta daude. Ea noiz iritsiko den jarraian lo egingo duten ume hori. Bueno, elikadurarekin eta edoskitzarekin ere bai, asko galdetzen didaten erizuzenean edo pertsonalki zerbait da, ongi ari naiz, ez? Zalantza hori da nik ustot gehien errepikatzen dena.
0: Bai, eta pixka eta aipatu ez duen honekin lotuta, gaur egun dakigun guzel askok, ba, bueno, informazio asko dago bai saretan, bai interneten, eta gainera, ba, nora nahi aurkitu dezakegu, baina hala ere, sentitzeu, ba, jende asko galduta sentitzea ala, ez da, igual egoera honen aurren. Zuko laik ustezu baita?
1: Guztiz, nik uste du, gertatzen ari dena da, informazio gehiagi daukagula. Gehiegi, gauza da, asko izatea eta bestea gehiegi. Azkenean, informazio iturri ezberdina daude, batzuk fidagarriagoa dira, beste batzuk ezain beste, eta azkenean, informazio ba, bombardak eta horrekin ez, ba, nik uste dut, lagundu beharrean zalantzak areagotzen direla. Eta gero egia da, ba, bueno, guraso izateko, ba, azkenean praktikarekin eta esperientziarekin ikasten da batez ere egunerokotasun horretan, ez? Ez dago aldez aurretik, bueno, bai, badago informatzea, badago pixkat kontzientzia jartzea, baina gero praktika da benetan erakusten duen, orduan bai, guztiz bat egiten dut esaten dut zonu horrekin.
0: Bai, askotan entzuten da, azkuntza kontzientea edo errespetuzkoa itzen zaiona, zer esan nahi zue horrekin zuek?
1: Bueno, a ber, egia da oso modan jarri den kontzeptu bat dela, eta ni pixka bat nazten hau barrutik ere bai honek, ez? Bueno, ba, kontzientzia, nik niri gustatzen gehiago eziketa kontzientzia zitze egitea, ez? Azkenan errespetua zitze egiten dugunean jonorekiko errespetua ere bai, ez? Errespetua, ea nola ongi azaltzen dudan, nire hitzak horrela kontu handiz aukeratuz, baina nire ustez da, jo, taman dia dara mago egun orokotasunean gurasoek, amek, familiek, ez? Eta iruditzen zaitu horrelako kontzeptuek, batzutan egiten dutena dela, zama hori areagotu. Eta karra gehiago, ez? Pixu gehiago jarri hor gure motxilan edo gugan. Orduan ikuste dut, garrantzitsua dela kontzientzia horretatik, errespetutik, ez bakarrik umeek ikonoski, baina ere bai gure burua errespetatuz, entzunez eta maitasuna ardaz jarriz, ba nolabait eziketan aurrera egitea. Baina bueno, aldez aurretik, eziketa kontzientea zer den ongi definituz, zer den eta zer ez den, ez? Gaur egun, lehen esaten genuen horrekin lotuta, inbesteko informazioa dugun, non batzuetan, definizio hori ere pixkatxo bat galtzen dela, edo nahasten dela iruditzen zaidan, niri behintzat, hau pixkat pertsonen dago.
0: Bai. Bueno, pixkat, aipatu zuen honi helduz, badago gai bat, familia askotan hitzeiteana o agertzeana dela aurren loaren gaia, zuk leno aipatu zuna.
1: Bai.
0: Zergatik da hain gatazkatsua gai hau?
1: Ai, ba, nik uste sinestarazio digutelako umek oso ongi egiten dutela lo, ez? Eta umek jarraian egiten dutela lo, eta ume batek bezala lo egitea zoragarria lo egitea dela. Eta, klaro, ba, gero umetxarekin iristen gara etxera, eta ikusten dugu, ba, oikoa dela umeak ordur esnatzea, umeak gozea duelako, hotza duelako, mina duelako, kontaktu beharra duelako, orduan man ikuste dut, aldez aurretik kontatu edo saldu diguten horrekin apurtzea, ba ez dela erresa, ze bueno, ba oso sartuta daukagu ideia hori buruan, eta gero egia da ere, ba bueno, nekearekin bizitza oso gogorra dela. Batez ere luzatzen denean denboran, orduan man ikuste dut elkartzen direlari gauza hauek eta horregatik dela, ba bereziki gatazkatxo.
0: Bai. Bueno, ni baita aprobetxatu nahi nun momentu hau, zurine, zure proiektua aipatzeko, zure Instagramen aritu naiz ikusi dut, azitxoa azten liburu argitara dut zula, eta arreta ditu dit nola lotzen duzu zure eguneroko lana, eta bizipen, bizipenak barkatu, historio honetan. Beste elkarrezketa baten gaina aipatzen zenun, esperientzia pertsonaletik abiatutako kontakizuna dela, nolabait, prozesu horretatik sortutako historio koloretsu bat dela esan zenun. Zer, konta diguzu pixkat, bueno, ni irakurtzen aritu naiz pixkat, baina konta diguzu agian entzule hoiei, entzule nago liburu hoi entzunez duten, hoiei zer aurkituko duten liburu honetan.
1: Basan duzun bezala, nire erditze ostea, egia esan, bueno, pixkat zaila izan zen. Pixkat kenduta, oso zaila izan zen. Eta iruditzen zait, ba kabian eta irakurketa eta idazte prozesu hauetan, ba nolabait oasis moduko bat aurkitu nola niretzako, ez? Nire kasuan gauak oso luzeak izan ziren, egunak oso gogorrak, eta hasi nintzen, ba barruan neukan korapilo hori askatzeko helburuarekin edo idazten, eta horrela sortu zen azitxoa azten. Aurtunaldi baten prozesua bere argiekin zein itzalekin modu atseginean nolabait ume izuzen dut adagoelako batez ere, ez? Azaltzen duen ipuina da. Modu atseginean, baina bueno, ez hori, ez lehen esaten duen bezala argiak zein itzalak pixkat paperean jarriz. Eta hori xe da, oso proiektu kutxuna, oso proiektu berezia, eta bueno, ba asko eman didan ere bai.
0: Bai, gero baita aritu naiz, zure Instagramen gero gauza gehiago dituzu, hirietatik zeon, otsaileko 28 okerrez banago egin zenun honen aurkezpena, eta tailerra liburuana, gero Iruñan ere egin duzu beste aurkezpen moduko bat, eta kontaketa bat martxoaren 4ean, eta gaur ere ikusi dut, zure sareetan begiratzen, ikusi dut nolabaiteko tailerra izango duzuela maiatzaren 12ean, ez da, goizean. Konta diguzu pixkat, nola izan da jendean erantzuna honen aurrean, eta nola espero duzu izatea, ba, oi, etorkizun bateko tailerretan, ba, jendea joaten jarraituko du, jende gehiago espero duzue?
1: Bueno, hemen denetatik dago beti. Badaude oso ongi doazen topaketak edo tailerrak, espero zuzunean, beste batzuk zuzenean ateratzen ez direnak, hemen ez dago makillazterik ez, edo, bueno, bai, baina ez da nire helburua, ez da erresa proiektuak aurrera ateratzea, ez da erresa autoedizioa, egia da, ba, bueno, gero ez da laguntza eta baliabide gehiago daudela, ez, literatura arloan ba, proiektuak sortzeko aukera emateko, baina ere ez dira bide erresak, eta bueno, ba, horlako tailerrak antolatzen direnean, ba, batzuetan ba, jendea horri izan da, bestetan gutxiago, faktorez berdinak hartzen dira horre jokoan, eta bueno, ba, pixka denetati dago, baina egia da, banik datorren jende datorrela asko diskurtatzen dudala, pertsonekin partekatzea, umeekin zein haien familiekin oso berezia iruditzen zaidala, eta ikaskuntza bat izaten ari dela ere bai, prozesu hau.
0: Vale, osondo. Bueno, ja galderekin pixka bat amaitzeko, ze esango zeniokezuk gaur egun, bueno, zalantzaz beteta dagoen guraso bati, edo ze gomendio emango zenioke?
1: Etzen duak ere gustatzen gomendioak ematea, Nenetan diate, diretu ze, jo, hainbeste gomendio bat izkibuten, jo. Bale, gianik emango nieken gomendioa, hola, zerbait esateagatik, izango alizatekela, ba, gomendioi kasu gehiagirik ez egitea. Inguruan daukagun zarata hori nola baiz, isiltzen saiatzea, haien intuizioarekin eta barrerarekin konektatzeko, ze haiek dira haien seme alaba hobekien ezagutzen dutenak, eta gure intuizioak badu boterea, badu botere potentea, beraz, hori da esango niekena bat.
0: Bueno, ba, zurien mila esker, plazerat izan da, zurekin hitz egitea gaurkoan. Mila esker egiten duzun lana gertutik ezagutzeko aukera emateagatik guri, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta segi horrela familia asko bidea argitzen.
1: Mila esker zuei, besarkagatik.

Entzuleok, bakabia familiako zurin etxeberriarekin egin ditugu azken minutuak eta izaroren paradaiz honekin egingo ditugu urrenak hemen bigarren kafean naiz irratian zarete eta segituan gara berriro zuekin.

0: leiotik begira dago despistatu plantak egiten, zagit kafea hartuta etorri den ala ez, akait xarasola, kontua da kafea gai hartuta behintzat badatorrela gurera, hori aurreratu diegu entzulei, akait xarasola gure basozainak hor kafearen inguruan itzien behartzi gula, baina ez dakigu nola, ez dakigu kafetalak baso konsideratzea gehiagitxo izango ote den, baina erakutsi zigun, basoa eta baso eszenaren arteko muga, eta esango nuke, kafe landaketak baso ez direla izango, baina zuk gaur kafeaz itzegin nahi diguzu. Akaitz Sarasola, egunon, ongitorri?
1: Egunon.
0: No, kafetalak ez dira baso, ez da?
1: Ez, basoa gauz komplexuagoa da tarteka itzin izan duen bezala, baina kafetalak bai dutela garrantzi ekologiko bat, bueno, bere neurrikoa edo zein nekazal sistemak edo agroekosistemak daukan bezala, ezta. Azkenen nekazalitza zerbait balin bada da gizakia eta naturalen arteko hartu eman bat, batzutan orekatua eta beste batzutan desorekatua, eta pixkat hortik itzeitean ator izan zan. Bueno, gai bada lehengon aurreko irratsaioen genuen ez dakit nola atea zan kafea eta datu batzuk eman zen ituzten, eta esan, ojo, bigarren kafea izeneko irratsaio batea etortzen da mazki, pare bat urte, eta kafean gaia ez da atea, ba, bueno, gai politxer ituzteiten. Azkenen kafea omen da egunerokotasunean gehien kontsumitzen dan edari bat, kalkulatzen da 2 milioi, o, bueno, nik ikusi joten datuan arabera, 2 milioi katiluka da, o katilutxo hartzen diela egunean gutxi gora bera, hemendik katilutxo horiek egunetik egunea txikikoak ateatzen dituzte da, zenbait lekutan, aipamena, eta kafezalea geharentzat pues, motxi gelditzen diela. Bai, bueno. Eta, bueno, historia kafeana oso atzetik datorren gauz bada, Etiopia inguruan hasi omen zan kontsumitzen. Ematen du, bueno, mitologiak edo ingurortako mitologia kontatzen du hartzai batek topatu zula, zer egin zun, bere ahuntzai jarraika, bo ikusi zulako ahuntzak landari kontsumitu ondoren, o landari hortako fruituak kontsumitu ondoren aktibogo edo, bueno, esnatuago ibiltzen ziela, pozigo, alaiago, eta, bueno, horra hasi omen zan kontsumua. Gero, egia da, kontsumoa oso anekdotikoa izango zala, azkenen hasierako kontsumoa zalako frutabea jatea edo infusioan hartzea, orduan horrek berez ez dauka hainbesteko eragina. Eta ematen du, gero bestera bateko kontsumoa zukea azaldu ziela, adibidez oso, bueno, kuriosoa eritu zitzaiten, Etiopia inguruko tribu batzuk itxomen dute animalien koipearekin nahastu, hazi hauek, eta ore moduko batin, ogi moduko batin, sekoa dana, orduan bidaia luzetan, ba, Etiopia inguruan itxen dituzten trasumantziatan, daolako ibilbide luzetan, o merkantziakin itxen dituzten ibilbide, ba, jana ukitzeko. Nola esfortzu handiko momentuak dien, ba, honek ematen du nahiko energia, ba, koipean aldetik eta bestaldetik, ba, kafeak ematen du pizgarri bat.
2: Azkenean kafea hartzen bukatuko dut. Nekite gure entzulek ez dudala kaferik hartzen, nahiz eta bigarren kafea izan aden saio honek, eta, bueno, horrela salduta.

Badirudi, amabosgarren mende arteola etzala zabaldu, talenbiziko zabalpena kontsumoan behintzat, eman zan esklabon aldetik. Esklabon nola ordu luzeak egiten zituzten, lanen, honen kontsumoakin kontatu ziren, eguna eraman garriagoa zala. Ondoren ja, merkantzia modu bihurtu zan, momentu, gara jortan, amabosgarren mende honetan, ematen du leku jendetsuenak meka inguruan zeudela, eta merkantzia gehiena ateatzen Moka izeneko portu batetik, Yemen den dago gaur egun portu. Hortik omen dator Moka kafe markan izena. Bueno, atzuenteatu nintzen. Piskat alor botaniko baten sartuta, kafea arbusto bat konsideratzen da, naturan espezie asko daude, egia da, baino 10 metrotik ez die pasatzen, nahiz eta normalen 3 metrotako altuera hartzen duten. Bi kafe ezagunak edo di arabika eta robusta, gehienak lantzen dienak bintzak gizakiaren aldetik, beste kafe, milaka kafe klase daude, milaka, 700-800 kalkulatzen da, denak kokatuta daude bi tropikoen artean, kanzer da Capricornio tropikoen artean, eta horri inguru horri deitze zaio kafearen gerrikoa ikusten danez. Eta inguru guzti hauetan esan daiteke kafea espezie ezberdinak emateko aukera da onarren, kafe produktore nagusiak die Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia eta Etiopia. Landare honek behar duna da temperatura pixkat epela, konsideratzen da